سولم شد، یا سولم شد، دیگولم سمیگی لفوگا، لا سولم شد، سلام سم سمیگی سندی دکتوگا، سندی دکتوگا.